nian xin shi. Dan zu la sa ge ge ge nian ju de ra si ga. Yang na da zu ge zhen ba ge zhu teng la ge ni am ju si gun. Yang na nam ju si gun di nian ju de si. Yang na nian si. Xie nian si ge yor teng si. Che ge xie nian nga la ge yor teng si. Zom ge chu na de mo xi ge meng ga. Di teng na zhu ge chong chong chang ma ge. Di reng qi zi bu gu mu na ka su ana. Da zhu xi song de go. Di qian ge ngi wer de yi la zu. Dana pūjār yung dārung shīngdōn yuīl, zhīpūr shkā zhīng gūlā wā mīglā jiāntāng, nālā khīng, kālā shiātāng, sūlā cīm, nālā nyanchūg, nyanchūg sērīs. Rīnyāng nīwī chūgū chūng chūng chū, dī chūg gāngā tāng dī nā chūng shī pīgā cīlīm cīng chūg cīm dā nīrān tā, dana tāng dī dōn zīmbā tāng zhūmzhīgwā pūjār yīm, zhūmzhīngān kārwā lār yātā hī nūr cūyī, dārkālwā shīg lūyī, jachib dārkālwā gāngchīg sērīng, sūnmūrīn cīng,